0: بارتنر اولين بلس. واو ازاي كل اوديوفوني ازاي ليش جبت حداشوت
1: بارتنر اولين بلس التلفزيون حداشه بلس انترنت السيبي مخيم عليهم של פארטנר מצטרפים ובחודש ראשון הטלוויזיה עלינו הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת נעים המלאים
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי מעד כאן מחדשות 12